0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno pijet.

snena. Na kraju krajeva, samo si žena. I za sve si mu ti bila kriva. A jedva kraj njega da si ostala živa.

0: tvoja best
1: národna muzika,
2: party muzika
3: i čisto frišna muzika.
1: Mi smo Best FM,
4: najbolji radio.

0: si mesi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji.
2: Muska, ki te popelje u najlepše spomine.
1: Best.
3: Prična muska.
1: Prvi muska.
3: Narodna muska.
1: Mi smo
4: Best FM.